que Mali tanga me te deo peor na tika makato. Mai ano e ni kororo i kororo jay. A pe ano sago kakatwe in teo. Tamana kai atau kai te Mali. O tai